0: ye daji jada kurade ma ilmu a filiza na kasuru arin gaude daji ma jarwa den oktufulcia yo kurade ma fuci na den kiriwi ya luwala ya siya zamzina manna dawya la kamerun ya alla manna kuntaune ne september ye sadu dubi indin filin luko na ko zina de la nana karafka den daji finiti ya nashi den gana kuntaune karafka den seriya liafin ma adiye seye kotkadro muka sakana tadira kunguna duyar araku dolare sanna na shirin daji jami'in da bulani kolafa tailadin na shi mata nasu departamento de mayo savailan kara yo bana adie kolzu daji kama na shadin da sana kuradie machi tubilini do na shadin da sana masode sayye daji cidado naftu clan zaiya yo kuramide ma awadu daji cirada wuzna masoda kada sayro daji samza shilan feda cena kasuru yo ngaw adie ladina ladudo niger ladan suro bladen di fai ladina gaudo daji zurfo baye yo kuradie ma jami kada sayye cizan gaw soda kozana e manna kama so sayye daji jadun zalotar awadu daji saya kolzu daji crown zado ya fato ya wuzna masoda sadina makasuru kantaune de fevrier dubi indin finin arakana ya ladana tedra chitubilinu miyawiya daji karabka de sunzi ilime ya kurade manashirin gauna kantaune karabka de ilni peya ya diya seya sapsu chidadu ya daji razu ya da filezi na shimata nasa suroduna daji keke dutuso kurade ma ilmu kadana shadu ya daji seya kolzu fuzen masama so daji sero filezi na ngao anye sero daji kunguna kusuye chu sayanza soda teda zana daji taga sena kasuru klakildo ya daji kama wakishana le andazina masididu ya sadi ya ladana she daji na shadu ya daji shimata nasa klakildo ya daji program do ya klafutu kama wakishana le andazina makredo ya defi ya kurani ya makredo ya keskirua duro daji kama waro kariyaka da sero sapsu chu daji seya bana zina kala daji kasadin zano ya seye filezen madina ladino ya Nigeria ladina shimata nasa kredo ya Borno ya ladina ngaudi daji kawumaye na sha alla na teda zi daji fitina luwala ya seya zamzina adie ladina bula duye ngala ya ladina program duye klala marano ya futye ndazina masodie daji sero chidado ya ilmu kunjwe kada sana shimata nasa na shadu ya ngawana kintano ya karapka piniti ya sura kintano ya uti ya sado ya dimi indi mfini njori ya adie ladina kamula sun zo falmata alai mudu na shadun daji blanga alai ladina gauden she jadin zudon klarocia filezina di ladina karapkani daji pinitia adie shura awa kara china kla daji she konzo da hapsuna na shadun daji kasadun ya kamaki shana ya wuzina dina yo seye teda za daji la maradun shi falmata adie sinna da kizjin zo fanzana gau adie na sha filezina kla daji shi matanasa jadin doyen she sidina ma ada kolzu kama wado inda jaman zu soye de misal kanzu da goza shilan feda canna yo kasa dudu ishe sunna ma ada tida zi daji kundadu inda jirazu ya fuchi ya kurade ma chidanu ya kama wakisha neya naptu klanza ya wuzina masodoro kombo
1: ngila zo umaro tumangina hawaramadu gana ero andia kurentu a thamaso suno ilmo a gonyana tamandia beji daji harami kurentu so kaudani farskam ada klafuna rgoe kwenye ndo dalenye fleidoni shatima masere mada akrenye ishero